Ibun timi atuan pen deisiko yon nara metin nano ke kuna ke atangira kina kuye yon panani meuri FM 89.9 kuye roku kora ona ina wante pakanta yo yo kuang ana pen kukurai mei kan ni pa ena kukunam o ariki pon nam katikirai na koyam korakin na wante pakanta yo yo.